tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag för frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00 till 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet

Foxtax här som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00-22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00-22.00. Ha det bästa där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12.13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12.13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, så ja, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

Ja, tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Och tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag från frågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson, med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag, eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig, och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboxdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

listan den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30. Direkt sänder vi skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12.13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12.13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Edström ut på högerkanten till Kindvall. Och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall. Stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget. Kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran. Och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12:00 och 13:30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12:00 och 13:30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Vår e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vårt vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00 till 22.00 med start 4.4.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboxdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Tjenare, Daniel är det som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bästa där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädörr där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisardags. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokkboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokkboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

0: Ja, ni ska vara välkomna till då och nu. Och jag heter Thomas och jag har min kollega.
1: Ja, det är Vivi som sitter här på andra sidan, ja. Mm. Ja, det var... Har du stoppat paus eller?
0: Nej, vi ligger i direktsändning.
1: Det gick väldigt fort här förstås. Så här var vi inte beredda på någonting. Sitta och krånglar.
0: Ja.
1: Ja. Välkommen i alla fall som lyssnar.
0: Jajamän.
1: Till våra program.
0: Jajamän, så.
1: TVn är svart idag.
0: Ja, men den är på väg att starta upp det.
1: Den kommer på. Vi har en stor tv-skärm här i radion.
0: Jajamän,
1: så. Så har vi tre mickar för ni som inte vet hur det ser ut.
0: Ja.
1: En liten soffa har vi här. Ett bord som man kan sänka och höja.
0: Ja.
1: Stolar sänka och höja. Och en lampa som lyser rött och grönt.
0: Jajamansa. Och nu, rött betyder direktsändning och grönt betyder att våra mikrofoner är på.
1: Ja, det är bra.
0: Och jag ska berätta att det här är ju då sista programmet inför sommaruppehållet som är nu då.
1: Ja.
0: Så att det här är lite examen för mig och Vivi. Och egentligen så skulle vi ha haft Sten, men tyvärr så är han lite dålig. Och vi hoppas att han kommer tillbaka nu till hösten här och möjligt att... Och komma här. Så det är ju då maj den 28. Faktiskt. Reprisen går ju den 4 juni då. Så vi kommer att köra en repris på det här. Självklart då. Och i dagens program, ja, det är ju Ingeborg som har namnsdag idag faktiskt. Har du någon, känner du någon som heter Ingeborg?
1: Ja, jag har nog känt många Ingeborgare genom tiderna.
0: Ja.
1: Jag kommer inte ihåg akkurat på huvudet nu.
0: Ja. Får se, då nu i hösten ska jag gå in på det, fast det är ju våren givetvis då.
1: Ja, i hösten. Ja, det ligger kvar på hösten där.
0: Ja.
1: Ja, vi kan faktiskt börja med Teddy Swims. You got another thing. Han älskar
0: just det.
1: Han är så bra.
0: Vi drar igång med det helt enkelt. Ja. Varsågod.

0: Ja, det var ju Teddy Swish, eller vad heter han?
1: Teddy Swims.
0: Swims, ja. Ah. Mm. Härligt, härligt.
1: Nu är jag irriterad. Jag har varit väldigt irriterad några dagar nu på allting.
0: Ja, yes. Ah.
1: Jag är irriterad på tandläkaren. Oh. Man inte kan gå till tandläkaren.
0: Nej.
1: Att man får betala så mycket priser och så dyrt att gå till tandläkaren, så folk har inte ro att gå till tandläkaren längre.
0: Nej, precis.
1: Jag är irriterad med vården som bara dras ner och dras ner, dras ner. Du får snart en sån liten skål med mat nu.
0: Oh.
1: Det blir bara mindre och mindre.
0: Ja, jag vet.
1: Soppa. Och så får du en gång. Och så vågar du inte säga någonting då. Och så sitter du där och så är lika hungrig när du har ätit en liten soppa och ett litet bröd. Mm. Det är sjukt att det här.
0: Ja.
1: Så jag irriterar på, då sitter politikerna. De har pengar så det är ut öronen.
0: Ja, jag måste. Ja.
1: Så nu har jag gjort en låt om det.
0: Mm.
1: Som jag skickat till dig.
0: Ja.
1: Och det handlar om politiken.
0: Och då ska vi se. Ja, det är jag.
1: Den, ja. Då ska jag lyssna på texten på den. Det är politiken som är ett ag.
0: Ja, och då lyssnar vi vad du tycker om den helt enkelt.
1: Ja, och så vad ni tycker om den också.
0: Ja, varsågod.
1: Gudglass som man kyr kallar den för.
0: Ja, varsågod. Ja.

0: politiken.
1: Lägg ner.
0: Ja. Alltså det är mycket bättre att folk röstar själva.
1: Mm.
0: Så vi får som vi vill ha det. För att de får ju massa pengar, de blir ju rika, de kan gå på swimmingpool och få manikyr och leva lyx, medan andra sitter där och knappt inte, som jobbar hela dagarna, de jobbar och sliter varje dag och har knappt i hyran. Så det är därför som jag tycker att det är på tid att man måste göra någonting åt det. Och man pratar om att höja skatten eller sänka skatten, men det finns ju att ta ifrån. Man kan ta ifrån de rika och ge till de fattiga istället och få dela lite mer än att de ska få en massa extra pengar och leva lyx och andra ska svälta. Det är inte rättvist, det är inte rättvist. Så det handlar om då.
1: Och de som har mycket pengar, de lägger ju oftast på hög när de får, men en ensamstående mamma med barn så får 500 kronor.
0: Ja.
1: Hon köper ju, hon investerar ju i barna och strumpor och allt vad som behövs då.
0: Och det jag menar, alltså, de får ju inte med sig någonting där de går, när de dör ändå.
1: Nej.
0: Pengarna försvinner ju, du får inte med pengar var du än hamnar i, där uppe eller där nere.
1: Mm.
0: Spelar ingen roll. Så därför inte hjälpa folk idag och tänka på andra istället bara på sig själv. Det är låten. Jag tycker det var en väldigt häftig låt faktiskt.
1: Vi ska säga att de här låterna tillverkar du själv. Du skriver texter och grejer och liksom musik. Eller och fixar till dem liksom.
0: Jajamensan.
1: Ja, kul alltså.
0: Jo, idag... Vad ska vi säga? Mycket som, nu när vi med oss, vi är mitt i maj nu.
1: Ja, och i slutet på maj här.
0: Slutet av maj, ja. Mm. Och nu är det mycket framför oss med massa artister som kommer.
1: Ja.
0: Fallens dagar, när den kommer, det kommer mycket. Så har vi, vad heter det här, i Vänersborg?
1: Aquablå,
0: ja. Mm. Där ska våran kör sjunga faktiskt.
1: Åh, vad kul.
0: Vi ska sjunga i kyrkan där detta året.
1: Jaha, okej.
0: Bak var blå.
1: Mm.
0: Ja, så det är mycket framöver nu. Och det är väl allsång som kommer också här.
1: Ja, ja.
0: Det kommer vara fullt med grejer hela tiden, tror jag, under sommaren. Det brukar det vara det.
1: Ja, och det är ju kul, för är det lite värme och så, det är skönt att sitta ut och göra lite saker, för nu har det varit en mörka tid och kallt och man har varit inne och man har frös och sådär.
0: Så nu och jag, vi satt ute där på torget.
1: Jajamensan.
0: Och jättemysigt
1: var det. Ja. Och det behövde vara så flådiga möbler. De har gjort sig jätteenkelt och vi satt och alla hade mysigt och grejer.
0: De möbler utav sådana här, vad heter det, bänkar. Paller.
1: Ja.
0: Paller, ja. Man behöver inte köpa dyra grejer egentligen, bara man kan göra fint på lite egentligen, om man tänker efter.
1: Ja,
0: ta vara på naturen. Det är det onkel har gjort alltid i hela sitt liv. Han har tagit vara på allt andra kaster.
1: Ja, jättebra.
0: Ja. Så har han en gammal byrålåda för exempel, som folk har slängt. Så kan han ta den byrålådan och laga något annat utav den.
1: Ja, jättebra. Ja,
0: kan det vara som helst. Andra grejer utav materialer då. Så men folk ska ju köpa nytt hela tiden, men det blir ju nytt när de har målat det och det blir fint.
1: Och jag tror dagens ungdomar vet inte hur man gör riktigt, men vi äldre, vi vet ju då att det kan bli jättefin grej alltså.
0: Utan ingenting,
1: ja.
0: Ja, You Are My World med Tom Jones.
1: Ja, det kör vi.
0: Ja.
1: Varsågod.

0: Tom Jones, You Are My World.
1: Ja, You Are My World, ja. Du är min värld, betyder det.
0: Ja. Vad händer mer hemma då? Är det mycket, har det varit mycket att städa upp inför? Det blåste ju ett tag och sen, ja, det är ju alltid lite vårstädning så på en tomt.
1: Du, ja, det har sett ut som en soptipp hos oss på grund av denna stormen som var, vet du.
0: Ja.
1: Och så vildsvina också då. De rotat och ökat med oss enormt. Men nu har jag inte sett denna vildsvin. Den där jag ser nu på tiden är rådjur då.
0: Okay.
1: Och så har jag en kråka, eller nej, det är egentligen skata, men jag kallar henne för kråka mig. Ja, så jag brukar ge henne mat, kastar mot henne.
0: Ja.
1: Då kommer hon, så hon börjar bli lite, hon börjar bli tam nu liksom, hon kommer lite fram när jag ropar på och sådär.
0: Har ni haft någon jägare som har hjälpt dig med vildsvin så, eller?
1: Ja, den gången som jag skulle gå in i stugan och gå på sådana här vildsvin, de stod rakt framför mig.
0: Oj, oj.
1: Och jag sprang in, jag kom in och jag springade. Jag hörde bara jätte. Och jag fick ju panik och springer in till onkel. Och den dagen då hörde jag två skott. Och sen efter de två skotten har jag aldrig sett dem igen.
0: Nej, det är bra.
1: För förra året då såg jag ett liten, och helt ensam, han kom gående på, och vet du, vi har en sån lång väg som går in till postkassa, du vet, så här lång väg. Där kom det ett sånt lite vildsvin, bara en. Det är väl ovanligt.
0: Ja.
1: Men jag kan tänka mig, om du skjuter föräldrarna så kan ju barnen bli kvar.
0: Ja.
1: Det är ju hemskt, det också.
0: Ja. Men de förstör ju ganska mycket också, ska vi säga.
1: Ja, de gör ju det. Det är det synd.
0: Mm.
1: Men det är så synd. Man ska väl hitta på något annat.
0: Mm. Det är bättre om de är i skogen, för det har ju ingen bekymmer för det.
1: Nej, akkurat. Men då måste man ha gärde då. Ja. Men vi har ju mål på... Vi har ju mål på 3 mål, tror jag det är för någonting. Ja. Eller vad det heter.
0: Vad är mål då?
1: Mål. Vi har väldigt, väldigt stor... trädgård.
0: Okay.
1: Ja, jättestor. Och den, om man ska sätta gärde runt hela, det blir svindyrt.
0: Ja, det går inte.
1: Det går inte nå i alla fall. Mm. Ja, så är det.
0: Ja, så är det.
1: Så är det. Ja, jag har en låt här som är ny som det står här. Mm. Den heter, jag fanns den förut och försvann. Pappa kommer inte hem, Oskar Linnros, den är ny, aldrig hört den, och det har inte ni heller, därför ska ni få höra den nu.
0: Ja, vad kul! Varsågod!

0: Pappa kommer inte hem.
1: Inte hem, ja. Oskar Lindros var detta.
0: Ja.
1: Oskar Lindros.
0: Och det var en ny låt det var.
1: Ja. Oskar Lindros. Det måste vara någon man känner. 42 år han är. Sundsberg i Stockholm, ja, han är stockholmare. Man är inte musiker om man inte kommer från Stockholm. Man måste komma från Stockholm för att bli musiker i dagens läge. Vi har några stycken här i Trollhättan också, har vi faktiskt.
0: Jajamensan.
1: Ja.
0: Men alla bor ju inte i Stockholm, det är ju så.
1: Nej, men du måste ha någon tillkoppling till Stockholm.
0: Jo, jag förstår,
1: även,
0: det
1: är... Du kommer ingenstans utan Stockholm. Precis. Stockholm, vet du.
0: Ja, det är grejer det. Det är tråkigt.
1: Det är grejer i Stockholm, det är grejer man. Jag älskar Stockholm, det är vackert.
0: Ja, jo, det är det. Men hur är det i Norge? Måste man bo i Oslo för att bli en känd person också? Är det som i Sverige?
1: Ja, liksom? Det är ungefär samma. Det är huvudstaderna, vet du. Så det blir väldigt mycket att man måste hamna till de där huvudstaderna för att bli något. Det där allt finns.
0: Ja. Ja, ska vi ta om Molly Sandén nu då?
1: Ja, det kan vi ta.
0: Varsågod. Skickat, läst, raderat.

0: Ja, nu är vi tillbaka och det var Molly Sandén. Det får världen aldrig veta.
1: Nej, världen får aldrig veta det.
0: Nej, så kan det faktiskt vara.
1: Ja.
0: Om man är hemlighetsfull. Ja, värmen börjar ju komma nu och det tycker jag är väldigt skönt. Alltså.
1: Ja, det kommer att, för sig.
0: Att äntligen kommer lite värme och grejer. För det har varit kallt nu ett tag tycker jag här.
1: Ja. Det har varit iskallt. Mm. Jag tycker att det är väldigt kallt för att vara slutet av maj.
0: Ja.
1: Otroligt kallt för att vara slutet av maj. För det brukade vara så här kallt. Men alltså, ja, nere i Holland har det varit väldigt varmt. Upp till 30 grader.
0: Just det, jag hörde att det var...
1: Och det kom ju hit också. Så var det något annat land också. Det skulle bli varmare och varmare. Ja. Så det kommer, de säger att det ska bli väldigt varm sommar. Så vi får nog känna på värmen till slut.
0: Ja, precis.
1: Ändå tror jag.
0: Ja, det är hela tiden så det...
1: Jo, det var ju så här. Jag har ju fyllt år då.
0: Ja.
1: Och det var inget roligt.
0: Ja, så var det inte det?
1: Nej. Jag jobba soptippen.
0: Ja, jag hörde det. Du hade fullt upp den dagen.
1: Jag hade fullt upp mig soptippen. Mm. Därför jag gjorde jag en liten låt i min egen sorg. Jag kände mig så ensam och övergitt. Och du vet, man blir ibland. Och. Så jag gjorde en liten låt. Den kan ni höra på då.
0: Ja. Då tar vi lyssna på den. Varsågod.
1: Bake a little cake to yourself heter den.
0: Japp.

0: Happy birthday.
1: Ja, to yourself. Alltså, grattis till dig själv. Ja. Gör en liten kaka till dig själv. Häll upp en liten drink till dig själv. Alltså, allting gör du själv när du fyller år.
0: Ja, det är så.
1: Och den är lite sörmodig, men är också ganska fin, för att det sägs ju också där i slutet då. Tänk om man istället, vad ska man fira, att man blir äldre hela tiden? Det vore mycket bättre att kunna vända om man blir yngre och yngre.
0: Ja, jävla,
1: yngre. Det är det jag sjunger om här då. Ja. Ja, för att vi firar ju att bli äldre och äldre, och nu, ja, nu är jag lycklig och jag blir 60 år. Ja, då är man ju gammal plötsligt. Ja. Och sen, ja, nu blir jag 70, vad ännu gamla är det? 80. Och sen, vi firar ju att vi ska snart dö också. Alltså, förstår du,
0: ja,
1: vad jag menar?
0: Ja.
1: Ja. Och då tyckte jag liksom att det här låten är så fin, för att den vänder då. Så blir man yngre och yngre och yngre. Mm. Mm. Och då kan man fira födelsedagar när man blir yngre varje år. Då är det glädje.
0: Ja,
1: så det är lite roligt. Ja.
0: Ja. Jag tror det finns en film som är det, att det var inte någon som blev yngre och yngre för varje år liksom. Det var en film som var det. Jag har sett den.
1: Ja, inte jag sett, tror jag.
0: Nej.
1: Men jag tänker, om man blir yngre och yngre, har blivit mycket bättre i alla fall.
0: Mm.
1: Blivit mycket yngre. Jag hatar den här ålderdomen.
0: Mm. Men så är det.
1: Ja, jag vet.
0: Och då kan man spela nästa tid, det läker alla sår här.
1: Ja.
0: Med Jenny
1: Fanny
0: Alon. Vi tar lite snabbt.
1: Yvonne.

0: Tiden läker alla sår med Fanny, lyssnar vi på det här. Ja, det stämmer ju, för till slut så orkar man inte fundera på att livet går ju vidare helt enkelt. Ja. Är det inte så? Ja.
1: Ja, det.
0: Så ja, och nu går vi in i sommartider här liksom.
1: Tiden går fort. Och sen, jag tycker det skrämmer mig faktiskt att jag har brukt upp hela april och maj nu. Vad fort går det?
0: Ja.
1: April var ju inte något sån här speciellt i år tycker jag. Det var lite kallt och så också, men och maj har varit kallt också. Det har varit lite känsla av aprilväder nu tycker jag det har varit. Och nu kommer jag skolavslutningen nu snart också, vet jag.
0: Ja, så, är det nästa vecka eller något? Ja, jag kan inte det.
1: Ja, det sjätte, jag tror det var den 18, det var det? Någonting sånt, jag kan riktigt se på vilken dag det var. Men så har du ju nationaldagen i Sverige den 6, vet jag.
0: Ja, och det är ju då på lördagen. Var inte du det förra lördagen? Du blir svensk medborgare eller?
1: Ja, då blir jag svensk.
0: Oj.
1: Så jag är svensk. I'm Swedish, you know.
0: Var det den gången det regnade så mycket, eller?
1: Något så bedrövligt.
0: Ja, det var ju dritt alltså.
1: Ja, det var nästan ingen folk, vet du. Så tänkte jag, vad roligt, du ska gå 17 maj-tåg.
0: Mm.
1: Ja. Och, ja, det blev ju ingenting utan 17 maj-tåget heller. Det var också jättelite tåg i Norge. Jag tänkte på norska tågen, vet du, som är hur långa som helst. Och så kom det lilla tåget med några stycken med paraplyer som sprang ner till där som är till Folkets, eller vad heter det, simhallen här borta.
0: Ja, vi är Folkets park.
1: Folkets park heter jag, just det.
0: Och det är ju samma sak i år då, är det vid Folkets park.
1: Just det. Jag hoppas det blir lite bättre väder då.
0: Ja.
1: Men det är samma i år också då, för att det är alltid när det kommer nya medlemmar in, de har sånt då. Ja. Men det skulle ju vara liksom en stor dag då att man blev svensk då. Fick ju diplom och grejer.
0: Ja, vad bra. Ja. Och sen de behöver på lite kaffe och en bakelse, va?
1: Ja, en tårta fick man och så kaffe. Ja, det var ju fint tycker jag.
0: Ja. Och sen var det kommunens ordförande som pratade med er då, vet jag.
1: Ja.
0: Angelica heter hon.
1: Just det.
0: Ja.
1: Ja, det är ju en gång i livet man får uppleva det då.
0: Ja. Men du är en norsk medborgare också, va? Eller alltså, har det försvunnit? Eller vad?
1: Nej, alltså, mitt problem är att jag existerar ju inte, vet du. Jag finns inte. Så jag fanns inte, så därför jag ville bli svensk. Så jag finns, du finns i alla fall i Sverige. Så får vi se. Jag får ju leta upp mig själv i Norge också. Så jag kan hitta mig själv. Mm. Det är jättekonstigt. Jättekonstigt. Ja. Utgivna något konstigt sätt. Ja,
0: ja, vad vill du ha här nu? Vill du ha där?
1: Du kan bladdra ner. Bladdra ännu längre. Ännu längre. Där ska vi se här. Vi ska ta... Spelar ingen roll.
0: Åh, med Peg Parnevik.
1: Ja, det kan vi ta.
0: Vi tar och lyssnar på det. Ja. Varsågod.

0: det spelar ingen roll.
1: Mm. Och det var kort. Peg Parnevik heter hon idag givetvis. Och ja, det är ganska ny låt var det. Det var inte helt ny, men
0: den var ganska ny också.
1: Ja.
0: Nu ska vi ta en annan låt här från 2005 med ZZ Top.
1: Åh.
0: La Grange heter den. Jag vill lyssna på den.
1: Bra, bra.

0: Ja, det var ZZ Top det. Med musik som svarar varandra, hoppas jag.
1: Ja.
0: Ja. Jag har en annan låt här också som jag tycker är ganska okej. Okay. Det är Cry Baby med Janis Joplin.
1: Ja.
0: Hon var bra tycker jag. Dog väldigt för tidigt kan man säga. Det är många som dör för tidigt.
1: Ja, tyvärr, tyvärr.
0: Ja. Droger. The drugs take away. Ja.
1: Usch, mig.
0: Ja. Men vi kan lyssna på den. Cry Baby.
1: Då får du sätta på, va? Eller?
0: Ja, då gör jag.
1: Ja.

0: Ja, hon dog ju 4 oktober i 1970 då och var en utav 1960-talets största sångerskor.
1: Ja, jajamän, sa.
0: Hon blev väldigt känd på grund av sin hesa röst då.
1: Ja, just det.
0: Crybaby var 60-talet det också, tänker jag.
1: Oj.
0: Ja, det är ju så. Många utav dem har lite, men det var ju faktiskt en låt som också var väldigt bra. Det var Me and Bobby McKee som hon sjöng också väldigt bra, tycker jag.
1: Ja.
0: På den tiden. Hon har väldigt hes röst.
1: Ja.
0: Och det här var ju faktiskt lite vokalteknik som det sägs också, kanske. Och lite att man lever lite dåligt, rökte på ganska mycket grejer. Ja,
1: det är inte bra.
0: Det.
1: Ja. Och dog jag av en överdos sen, så här, tror jag.
0: Ja.
1: Det är tråkigt när de går den vägen liksom.
0: Ja.
1: För det är hårt att vara artist, men till att också använda droger, men man fixar inte det riktigt. Är det inte så?
0: Ja, heroin hon dog.
1: Ja.
0: Heroinöverdos. Ja.
1: Inte riktigt bra.
0: Det är väldigt många och så, alltså, jag kan liksom inte förstå det riktigt heller. Jag har lite svårt att förstå varför man tar sådana grejer när man vet att det är så farligt.
1: Ja, för de är ju smarta,
0: menar jag. Ja, de är ju smarta, de är inte dumma. Hon var ju väldigt intelligent, Janis Joplin också, väldigt intelligent. Så det är väldigt synd, det är väldigt många. Tyskland var det väldigt vanligt också, vet du. Jag läste en bok en gång i tiden som heter Kristina F. Jag har inte läst många böcker, men det var faktiskt den bästa boken jag har läst.
1: Yes.
0: Det var i 2 delar.
1: Oj.
0: Först fick hon ut med en. Och då hon blev av med alla droger och alltihopa och levde. Alla runt henne dog ju i den här boken då. Hon fick ju se alla sina vänner igen efter den andra dog och så. Sen slutade hon med drogerna. Men så blev hon rik. Och i boken nummer 2 då dog hon då. För då tog hon överdos själv till slut. För att då brukte hon ju pengarna till att bruka upp på droger på nytt då.
1: Ja, det
0: är ju... Hon blev rik.
1: Man kan ju köpa investera i så vad man vill. Man, det är bara skit att hålla på med
0: sådana
1: grejer.
0: Det var ju så dumt liksom. För att då fick hon ju stora tillgångar då, vet du. Och så blev det fester och dit och datt. Så blev det alkohol. Och så hamnade hon ju tillbaka igen då. Med kompisar och dit och datt. Och så till slut så var det hon själv som dog. Den boken var väldigt fin faktiskt. Det var en väldigt fin bok.
1: Ja.
0: Jag har inte läst väldigt mycket böcker i mitt liv. Jag gillar inte att läsa böcker. Men jag lyssnar väldigt mycket på poddar.
1: Ja, jo, men det är ju också lite grann.
0: I natt lyssnade jag på en podd också. Den handlar om en kvinna som var så kontrollerad av sin man. Oj. Så han satte upp övervakningskameror överallt och kunde inte röra sig. Det var övervakningskameror vad han än gjorde. Han själv kunde ha massa kvinnor och grejer och fullt med tjejer på telefonen då som han satt med. Han förlåt att ha sina grejer då utanför i deras äktenskap. Men ändå, alltså, sån kontroll, det är sjukt.
1: Ja, det går inte att hålla på så.
0: Man ska inte, alltså, telefonen, om man får en partner, så är faktiskt telefonen en egen, det är privatet, som ett brev.
1: Ja.
0: Det är din telefon.
1: Ja.
0: Ja. Och då har inte den personen, din partner, rätt att läsa den telefonen. Nej. För det är dina personliga brev.
1: Ja, jajamän.
0: Men många förhållanden är så. Får jag titta på din telefon? Får jag se vad de har skrivit? Ja, där har vi. Anita, vem är det? Och så bråkar de om det då, Anita där.
1: Ja, jajamän.
0: Och det var ju det, hon hade ju till slut hittat hans telefon då och hittat en massa tjejer och så var det en som hette någonting. Och den tjejen hade han skrivit, jag älskar och bla bla bla och ditt och datt.
1: Så ska man ju inte göra.
0: Vilket förhållande, nej usch, sådana förhållanden, det är sjukt egentligen att det finns sådana förhållanden i helt att. Märker man något sånt så ska man gå med en gång.
1: Ja, verkligen alltså.
0: Man måste bara... Och så tänker folk, ja men det blir ju bättre. Men det gör inte det. Det blir inte bättre, det blir värre.
1: Ja, jag var så.
0: För att om du tillåter lite till en person. Och så tillåter du lite till. Och så tillåter du... Du utökar dig själv och kväver dig själv. I att tillpassa den personen.
1: Ja.
0: Så att om det är en kille då, ja, så tillpasser man personen och man drar sig längre och längre och längre ut och så kanske det blir våld och så blir det mer och mer och mer och till slut så blir man så, man hamnar i slags beroendetillstånd så man liksom kommer inte ur för man tror att jag kan inte leva utan den här personen.
1: Nej, precis.
0: Det finns inget liv utan den här personen fast då har det fruktansvärt men det finns ett liv utanför. Man måste vakna. Om du har valt en sån person, säg att du, om du tar en ring här då.
1: Ja.
0: Ja, och in i där, där bor du. Så den andra ringen där, där har du ditt omkrets. Du får bara lov att röra dig in i den innersta ringen då. Men det finns så mycket utanför.
1: Ja,
0: det finns
1: ja,
0: en
1: ja.
0: Hel värld utanför. Det är inte bara akkurat det område som man är fången in i förhållande då.
1: Nej.
0: Så man måste liksom våga sig ut och lyfta sina vingar och för det finns mycket bättre en sån person som slår en person som är elak den är inte värd dig.
1: Nej. Nej, jag håller Nej. Med. Det är absolut.
0: Det är lite att tänka på att om det är några som hör detta som ja. Lever i sina fall det blir aldrig bättre.
1: Nej, verkligen inte.
0: För du kan inte ändra den personen.
1: Nej.
0: Man vill, men det går inte.
1: Nej. Men alltså Vivi pratade lite grann så dansa med mig själv med Miss Li tänkte jag spela.
0: Ja, det blir bra.
1: Varsågod.

0: det var Miss Li som vi spelade Dansa med mig själv. Som hade anknytning till det vi pratade om helt enkelt.
1: Jajamensan, det är faktiskt så. Bättre att dansa med sig själv än detta. Ja, Miss Li, hon tycker jag faktiskt är väldigt bra på. Hon gör bra texter och som handlar om lite saker. Det syns jag är bra. Jag har gjort en annan låt, ja.
0: Ja.
1: Den kan du lyssna på. Den det säger sig själv att du kan lyssna på
0: den. Ja, vi lyssnar på den. Varsågod.

0: Yeah.
1: Stopp.
0: Piano, var det stopp.
1: Ja. Ja, häftigt. Tar det lång tid att göra sådana här låtar? Eller bara kom på texten?
0: Texten. Alltså, jag har ju det i hjärnan, detta med min hjärna är full med massa sopor.
1: Ja, med olika texter.
0: Ja, därför jag får in sånt här grej, för det är mycket sopor i min hjärna. Ibland kan det gå bara på en kvart, ibland kan det gå ta flera dagar. Alltså, det är väldigt olika.
1: Ja.
0: För att få det som jag vill ha, det kan det ta lång tid då.
1: Varför ser du att hitta en låt? Hur ska det vara? Ska det vara country eller ska det vara pop? Eller vilken låt ska vi lägga som bakgrund?
0: Det är den biten som är svår. Då. Det tar jättelång tid att få till den biten där då, för att få som jag vill ha det. Ja. Jag är väldigt kräsen också.
1: Ja.
0: Ja. Det var lite, men det var du drog in alla artister där.
1: Ja, vad kul alltså.
0: Ja, men folk gillar ju då att få med sig lite artister så.
1: Jag funderar på om vi ska ta en lite äldre låt, Povel Ramel.
0: Ja.
1: Det är lite häftigt.
0: Poven i Ramel.
1: Ja.
0: Jag brukade säga det, Poven i Ramel.
1: Ja, Poven, jajamansan.
0: Poven.
1: Ja. Vi tar och lyssnar på det.
0: Gluggen.
1: Ja, varsågod.
2: En arabisk sheik är jag.

0: Povel Rammel.
1: Povel Rammel. Shaken of Abai. Ja, härligt alltså. Det är faktiskt lite... Ja, förr i tiden kunde man också göra bra låtar, men det är klart, idag har det blivit mycket lättare. Man kan, i en skrövlig röst kan man tvätta så att det låter perfekt och sådär.
0: Ja.
1: Det går att trixa lite mer, så här.
0: Jo, det är så här.
1: Ja, nu.
0: Det är så här att det finns ett rött hus i Stockholm.
1: Ja.
0: Ja.
1: Som är väldigt känt faktiskt.
0: Till familjen Wahlgren då.
1: Ja.
0: Och detta hus verkar som, nu ska sälja sakerna inne, men huset kommer att stå inom familjen. Men ja, de säger inte vem som ska köpa det. Och det är intressant att se vad som sker.
1: Ja, jag var så.
0: Och Benjamin Ingrosso, han har gjort en låt om detta.
1: Ja.
0: Och den tycker jag är så vacker. Vi bor också i ett stort rött
1: hus. Ja, men ett hus, ja. Ja,
0: det är ju inte stort, kan man säga.
1: Men det är rött.
0: Ja, det är 120 kvadrat. Ja. Stort kallar man det stort.
1: Ja, men då är det okej.
0: Ja, och så har vi ju utehus och sätter man det på toppen så blir det stort.
1: Ja.
0: Och garaget och allt. Ja. Ja. Men det stora röda huset ska vi lyssna på nu med Benjamin Ingrosso.
1: Varsågod. Du sätter på det.
0: Ja, just det.

0: Ja, det stora röda huset. Och det var ju Wahlgrens hus som han sjunger om då. Så att, och det var ju både Pernilla och... Är de inte fyra barn va? Pernilla, Niklas... Jag vet inte, vad heter de andra två? Det vet jag inte.
1: Pernilla...
0: Niklas.
1: Niklas... vad heter han nu?
0: Och sen är det någon som har blivit kock, vet jag. Har en egen restaurang, tror jag.
1: Ja, men det är, det är sonen.
0: Jaha, okej.
1: Det är sonen. Jaha. Men det är en bror... Hon har en bror som aldrig syns.
0: Nej, just det. Som inte vill vara med. Ja,
1: så de är fyra stycken, vad heter han?
0: Ja.
1: Vi kan ta det sen. Men det är lite intressant med det röda huset i alla fall.
0: Ja.
1: Vem kommer att ta det röda huset? Är det Bianca? Hon har mycket pengar. Eller är det Benjamin? Mycket pengar.
0: Ja.
1: Som du sa. Ja. De kan gå tillsammans. Ta det.
0: Ja.
1: Eller så kan det vara den där broren som man inte hör så mycket om också.
0: Nej, precis.
1: Ja, det kanske, det är lite speciellt, för alla barnen är ju väldigt kändisar, förutom han är inte så mycket, och inte Theo heller, han vill hålla sig lite utom den lilla.
0: Och han är ju barnbarn, så han är ju egentligen inte Kristinas barn, utan
1: han är barnbarn. Det är intressant. Jag tänkte, ska vi sluta med Sara Larsson?
0: Men vi vinner två låter, så om du spelar en låt här så tar vi avslutar med en låt. Så vi kör igång här med nästa låt.
1: Ja, men då tar vi Miriam Brandt med Superlim och Silvertejp.
0: Ja, gör det.
1: Ja.
0: Varsågod.

0: Serone röker också. Ja. Det är inte bra.
1: Nej, verkligen. Nej, rökes kan man inte göra.
0: Nej, jag tycker inte om att man ska röka riktigt. Det är dumt. Jo, i alla fall. Nu har jag i alla fall kommit fram till personen. Han heter Peter Wahlgren.
1: Ja. Oh.
0: Peter Wahlgren heter han.
1: Ja, just det.
0: Så de är alltså flera bröder då, kan man säga. Det är Peter Wahlgren, Pernilla Wahlgren, Niklas Wahlgren och Linus Wahlgren. Och Pernilla kommer få se mycket av i sommar, för hon kommer att vara på hon kommer att ha Skansen i år också. Och Benjamin kommer ha massor med konserter nu i september och bortöver hela året. Ja. Så han har varit väldigt tyst på Andersson, för nu ligger han är lurig, han ligger och gräver sig lite grann. Och så plötsligt så kommer han med en låt ut. Och då lyssnar folk, för alla älskar han redan. Då lyssnar man, det var inte bra låt. Ja. Så kommer han med en låt till. Och så innan konserten då kan alla folk de låterna. Och sitter de och sjunger med på konserterna. Det är så han jobbar. Han är väldigt smart med det. Ja. Det är smart.
1: Vi ska berätta att det här är ju då sista programmet inför uppehållet här.
0: Ja.
1: Sen kommer vi tillbaka i september med full kraft faktiskt.
0: Full kraft, ja.
1: Jajamansan.
0: Ja.
1: Och vi hoppas att ni får en bra sommar. Ta vara på värmen och njut. Och sen hoppas vi att Sten är tillbaka nu i september då.
0: Ja, sitt inte hemma och sov inte för länge på dagarna.
1: Nej.
0: För då är sommaren fort slut. Vakna 8 på morgonen.
1: Ja.
0: Gör hemmasysslor. Gå ut och njut.
1: Ja. Ja, ja,
0: då säger vi då.
1: Och vi avslutar med en låt. Vad blir det?
0: Ja, då tycker jag vi kan ta Sara Larsson, för att hon är faktiskt den toppartisten vi har i Sverige idag.
1: Ah.
0: Hon ligger ute i hela USA nu, folk är helt gärna. Och låten heter Midnight Sun.
1: Ja, då får du dra igång. Och vi tackar för oss.
0: Ja.
1: Trevlig semester.
0: Kram på er och ha en underbar semester.
1: Hej.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du upp på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9-17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Välkomna, välkomna denna vår eller försommar majdag, 29 maj. Det är ju torsdag, vilket är helgdag, aftnar eller vardagar. Är det torsdag, då ska det helst vara jukebox-dags.

0: Oh well, Åke Johansson heter jag. Oh well, heter jag inte. Jag heter Åke Johansson, men oh well, säger han då. Bara för att vi sitter på en helgdagskväll. Ja, det är inte så himla ofta, sa han. Annat var det förr. Ja, det var allting annat förr. Det var julafton, nyårsafton eller vad det var med en tekniker för många år sedan, så var det dags, vilket var helgdag eller afton, då skulle det vara. Ifrån Radio Trollhättan som lever än, men vi diskuterade vissa allvarliga saker om radion här för en stund sedan. Det är direktsändning, ska jag säga också. Det är direktsändning denna helgdagskvällen som är Kristi himmelfärdsdag. Eller som många säger, Kristi flygare då. Ja, ja. Det är lite fel i och för sig att säga, men Kristi himmelfärdsdag är ju en helgdag, varit i många, väldigt många år tror jag, Kristi himmelfärdsdag har varit. Ja. Jo, det vet ju många som är något sånär till åren. Torsdag 29 maj och i direkt sändning som vi beslutade igår kväll, för vi hade möte på radion, programledare, och tiden stack iväg och vi satt ute, det var väldigt varmt. Så det, vi sa vi körde direktsändning dagen efter, alltså, och det är torsdag kväll och helgdagen, Kristi himmelfärdsdag, 29 maj, 18.30, ursäkta, till 20.00. Jag undrar om ni tänker inte bara på 50, 60, 70, 80-tal. Tänker ni någonting på tak också? Takerna på era hus. Inga stora hyreshus behöver vi inte ha bekymmer om, men många har ju privata hus.
1: Ja, det är bäst sköta om så det inte händer,
0: innan det händer
1: olyckor och annat otrevligt.
0: Ja. Jag tänkte gå in på någonting, men det gör inte. Det kommer i nyheterna imorgon.
1: Ja,
0: i Trollhättan.
1: Det behöver vi inte dra.
0: Nej.
1: Ni som läser, ni läser.
0: Ja. Det kommer ju säkert. Ja. Men jag hörde det ikväll in i ena studion. Jag fick meddelande från teknikerna här att det har hänt något i Trollhättan också. Men det kommer ju säkert på Västnytt eller Sveriges SR.
1: Ja, de har pratat lite här på radio. Hör det eftermiddag här.
0: Men vanliga tak som går att rädda.
1: Ja.
0: Det är nästan viktigare att kunna hinna rädda dem.
1: Ja.
0: Det är vår sponsor även på en helgdagskväll. Holmbergs tak. Riktnummer Trollhättan 0520. 654950. 654950. De har jag sagt, jag börjar redan av helgdagskvällens jordbostads, att de bygger nya tak, de renoverar befintliga. Jag vet inte, det är ju alltså, är det något som händer i Trollhättan eller i Uddevalla eller i Grevstorp, då är det så, det är försäkringsgrejer också förmodligen då. Om det är bränder, va, då är det ju alltid lite
1: långsikt. Ja, det finns ju med stora försäkringar, så det måste ju gå in då.
0: Ja.
1: Så kanske får stå lite själv, men det finns ju, måste ju finnas försäkringar på allting.
0: Absolut, men det finns alltid en självrisk.
1: Ja, just det.
0: Ja. Det är en risk att sitta i radion ikväll med.
1: Ja, det är det.
0: Ja, för det helgdag.
1: Ja.
0: Det är egen självrisk.
1: Ja, det var en fantastisk dag idag. Till och med badat har jag gjort, kan vi säga.
0: Ja, du berättade, du kom in i studion här.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och du frös inte för mycket?
1: Det var lite känsligt i kroppen, men det var upp och ner, så var det färdigt.
0: Ja, det är friska tag.
1: Ja.
0: Du är alltid väldigt tidig just i Sjölanda.
1: Ja.
0: Men du har varit ännu tidigare.
1: Ja, i april.
0: Nu är vi långt fram i, vad är vi, 29 maj.
1: Ja, det är
0: lite sent, lite sent för dig.
1: Ja.
0: Jag hoppas det blir en fin sommar. Den är lång tid kvar. Mm. Fast tiden går, men det är lång tid kvar. Jordbostax lever ju ett bra tag till på torsdagskvällar och på lördagskvällar. Då är det repris 17.00-tal, sponsringen där om ett tag. Jag tackar för svenska gitarrbandet som var i början av 60-talet. 61-65, The Partners. Äkta svensk gitarrband på Triola-skivbolaget med Spöktåget. Låter det inte bra, man är den. Jag tror den kommer ifrån England och Bert Whedons, engelska proffsstudio-gitarristen. Men det var den svenska versionen av Ghost Train. Tack, The Partners. Nu är vi framme vid ett år här, 1980. Och jag undrar om Teddy Hill, som har ett annat, det är ju artistnamn. Jag undrar om våra nära vän har varit med om flera gånger i Radio Trollhättan, i olika 50-60, ofta är det 50 tror jag. Och han har ju, han har bott i Herrljunga. Jag försökte nå han, jag har ju sparat gamla telefonnummer, men ingen svarar om Teddy Hill. Han arrangerar mycket i bygdegårdarna i, ja, i Västergötland, olika där. Teddy Hill, han gjorde en inspelning på en inspelning i studio som heter Jukebox Selections, en samling med jukebox-låtar. Och jag tänkte på idag, jag har inte en ordning på telefon, Teddy Hill, men jag hoppas han lever än. Han var göteborgare från början, men så tog han sig detta namnet Teddy och så Hill. Hill betyder berg. Teddy Berg kan det bli. Nej, 1980. The old jukebox.

0: Cochran sings Tom the Tom Blues. Corn Perkins with his blue suede shoes. And Little Richard keeping knocking. Bobby Darin, Queen of the Heart. Elvis Presley with Teddy Bear. Yeah. Pat Boone with Love Letters in the Sand. Buddy Holly with Peggy Sue. Gene Summers, School of Rock and Roll. Teddy Hill, Forever Young.
1: Ray Smith. The old jukebox från 1980. Och det är lite längre, ja, vi går över den här gränsen 70-75 ibland. Och det var bara för det var Teddy Hill, som jag inte vet om, en vän, väldigt god vän. Han var på raden över detta hemma ibland, och han ordnade mycket härliga träffar i bygdegårdarna ute i Västergötland. Teddy Hill, det var ända länge sedan, ja, det var väldigt länge sedan också han var inne på radion. Jag vet inte, man får ta den här ekologiska, eller på så här, den datasidan och se om man kan nå, om man kan nå honom, Teddy Hill. Han heter Teddy, han heter Björn, Björn Berg tror jag, men jag ska säga med reservation, han ändrade det för många år sedan till, istället för Björn Berg som heter Teddy Hill, och nästan Teddy Björn, nästan på The Old Jukebox. I kvällens direktsändning startar 18.30 och det är till 20.00. Den helgdagskvällen, Kristi himmelfärdsdag, är ju helgdag, och nu är det mycket har varit med helgdagar och stora helger, mindre helger och stora helger. Och sen kommer då svenska flaggan. Och det är väl en vecka till, eller är det mer? Då är det 6 juni. Det har ju blivit en helgdag. Det blev inte det förut. Det var inte det, men det blev en helgdag. 6 juni, svenska flaggan.
2: Ja, de stryker en annan dag istället. Ja. Annade pingst eller någon annan.
1: Ja,
2: så.
1: En annan dag. Då stryker en annan dag istället.
2: Ja, just det. Ja. Så fick vi nationaldagen ledet.
1: Ja, det är det nästan värt.
2: Ja, det tycker jag. Det är ju firande stad, eller landet, och hedra.
1: Ja, vanligt att de är lediga folk som är i Sverige.
2: Ja, kunna gå ut och fira lite.
1: Ja. Så det var det faktiskt värt.
2: Det tycker jag.
1: Vad ska vi med alla andra dagar till, tänkte jag.
2: Ja, det räcker ju.
1: Det är många, många andra dagar. Oj, oj, oj, oj, oj.
2: Ja, det är det.
1: Ja, tack. Teddy Hill, och tack för The Old Jukebox. Strax ska jag titta på söndagskartan här, som naturligtvis jag har haft, men det hänger inramat på Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, sändarområdet. Och jag frågar tekniken som är Jonas Karlsson ikväll i direkt, vet de som kommer in, du vågar aldrig visa vilket stort område det går ut, för då vågar de inte, va? Eller vet de som gör programmet med teknikerna här?
2: Ja, vi kan visa den på vägen här. När vi har lite karta på vägen, så visar vi så här ser det ut. Och det gör vi
1: absolut. Så de inte blir förskräckta, menar jag. Nej. Men det är bra att visa dem hur stort det går ut.
2: Ja, verkligen. Vi hade ju sponsor där en, och så visade vi det här. Igår var det också.
1: Ja, det är bra.
2: Ja, att de fick se det.
1: Sponsorerna, de är viktiga, att de ser vilket stort område.
2: Just det.
1: Jag ska ta dem en liten stund. Västergötland, Vänern, Dalsland och Bohuslän som vanligt. Jag tittar på den ibland, men jag tog fram den som inramad här då för att upplysa till lyssnarna. Återigen Hayden Thompson, amerikanska unge killen som han var 1958. Hayden Thompson, det var många att välja på, och jag upptäckte ju honom på senare år blev han inbjuden, jag undrar om inte det var helt, till idrottshallen i Grästorp, för jag var ju där. Men, ja, och hälsa på honom. Ja, mycket trevligt. På äldre dagar, mogen man, men han var ju helig artist. Hayden Thompson, 58. Hayden Thompson, det ska vi inte glömma heller. Då ska vi ta och lyssna på inspelningen 1958 i USA. Going Steady.

1958 i min originalstudio här. Radiohuset Kungsgatan 25, kulturhuset är ju stängt. Banker, kulturhus, Folkets hus, radiohuset stänger av stora ingångarna, så vi har ju egna ingångar. Som tur är, vi måste ju alltid komma in på radion. Vad klockan än är, så är det med det. Och det är ju upp till dem som bestämmer det stora huset, kultur, radiohus, Folkets hus, Kungsgatan 25, de bestämmer att de spikar igen. Liksom till och med banker, jag blir förvånad, var det i förrgår, då en vanlig vardag kommer ner till Swedbank, då står man förtvivlade människor, inte så lång kö som de gör varje måndag, men det stod många där nere och de kom inte in, för det stod en kille, höll dörren halvöppen och pratade med dem att får vi komma in här, det går inte. Nej, det går inte, säger han då. Vänligt så sett, va. Men då kom jag fram också, så Swedbank, stänger de vardagar? Ja, sa han. Ja, de vill vara lediga, verkar det som. Vara lediga så länge? Va? Det var det värsta. Onsdag, torsdag, fredag, lördag. Och söndag är ju alltid stängt. En storbank. Då kan man fråga sig, alla vill vara lediga då och då. Men nu för tiden, då är det så att de tar vara på allting och slår igen filmer, till och med kulturhus, radiohus. Ja, för oss kommer vi in, som man sa, vad klockan än är, så kommer vi ju in. Det gör vi, för det måste vi. En radiostation måste komma in, och då har vi då en egen, så att säga, vi har ju en egen dörr i alla fall. Mot Östlandgatan. Det kan vi gå ut och in när vi behöver till lokalradiostationen, som är Radio Trollhättan. Going steady. Tillsammans stadigt med en partner eller något som det kan vara, va. Hayden Thompson från USA 1958. Jag tittar på stan. Jag är ute varje dag och tittar. Kända par som en gång har varit förälskade utav någon anledning. Ja, det har de varit, i ärlighetens namn. Men de går aldrig ihop. De kommer lite och lite längre ifrån varandra när de är ute och går. Det är inte så romantiskt tydligen efter en hel del år. Det kan jag tänka mig. Ja, så är väl livet för många. Kanske har varit det för mig några gånger, men inte många gånger. Hand in hand. Det kunde de i alla fall hålla varandra i handen. Om en kvinna och en man, eller killen, har kämpat många år, är det slut, de håller sig inte ens i handen när de är ute på ärenden. Det tycker jag är väldigt sorgligt. Det måste jag erkänna, det jag ser alltså. Men inte som var så sorgligt 1988. Det var sommarolympiad i Japan. Då gjorde världsgruppen, vår svenska, The Spotniks 88, Hand in Hand.

Ja, mäktig inspelning inför sommarolympiaden. Den svenska versionen, jag kan inte säga i Tokyo eller Japan, sommarolympiaden 1988, om att det var huvudinspelning, men Spotniks, ursäkta, det Spotniks gjorde ju den otroligt vackert 1988. Den tillverkas väl, inspelades inte in i Japan, det kan jag inte säga. I Göteborg eller i Japan själva, hand in hand, hand i hand, det kan man hålla. Det är alltid trevligt att se det lite oftare. Det är något som är trevligt att se i direktsändningen. Och det är mycket saker. Först ska jag hälsa välkomna alla, om jag inte hann med det, på helgdagskvällen, Kristi himmelfärdsdag. Ja, det gör jag det igen. Jag missar ju det ibland. Jag har så bråttom att komma igång. Det är många vänner. Det är kanske därför jag inte slutar till slut. Och så länge till slut får jag sluta då. Men man känner ju så många nu, och jag har nära vänner, mycket nära vänner. Jag hälsar även till alla, naturligtvis radiolyssnare som man lär känna mer och mer. Men först hälsar jag till Monica Gustafsson och Sture Eklund, som har det kämpigt, men de har blommor på sin balkong och dörrarna vädras och fönster och balkongdörrar. Och jag hörde kontakt här idag. Jag hälsar till Sture och Monica. Naturligtvis så hälsar jag till hon som dök upp i Köpenhamn, Kristina Nadelius. Det är de här som har varit med länge i samband med mina program och även Radio Trollhättan. Sen har vi då Vivi Marit Tjernäcki, som har varit lite trött det sista. Jag sa till henne igår,

11, halv 12. Det är jag med rätt mycket. Vivi Marie Czarnecki. Vi kommer på lördagsnatten igen och vi gjorde den faktiskt på oredan som det är de här veckorna med alla udda dagar och konstiga dagar och så är det stängt hit och dit med radion. Och inte helt stängt men vi spelar in för lördagsnatten som kommer nu midnatt alltså 24.00. Vivi Marie Czarnecki och våra kokosnötter står framför oss och lyser dessa stora nötter. Som sagt, det kommer på det är fredag och lördag är vanliga dagar. Ja, det hoppas jag verkligen. Men i alla fall är lördagsnattsprogrammet klart. Med mig undertecknad och Vivi Marie Czarnecki. Med hälsningar till Köpenhamn som hon är nu, Kristina Nadelius. Och till mycket många och många år. Även till Jopostax som de har varit med i. Monica Gustafsson, Sture Eklund. Nu ska vi ta och tänka på något som heter alltså 10 på top 10 rock and roll records. Ja, ingen direkt rock and roll, men i maj månad 1954 så gjordes Roy Hamilton, färgade sångaren i USA, Roy Hamilton, You'll Never Walk Alone. Han var inte ensam, jo det var han då, men inte på 60-talet ifrån Liverpool. Det var Gary and the Pacemakers också. Båda är lika heliga, men här är alltså månaden maj 1954 på top 10 rock and roll records. På utav 1-10 så ligger den på första plats. Maj månad 54, Roy Hamilton.

den färgade sångaren, den underbara Roy Hamilton, på en topplista och får första platsen på de 10 topp, eller top 10 heter det i USA. You'll Never Walk Alone, Roy Hamilton. Ja, vilka ballader det finns, vilket det är med Roy Hamilton 54, eller om det är en 64 med Gary and the Pacemaker. Verkligen, verkligen. Vi ska strax över titta på sändarkartan. Sändarkartan här, tänkte jag. Men först ska vi ha lite loving också. Det kan inte hålla er i handen mer än ni är ute och gör de här stadiga ärendena. Ja, ni gör som ni vill, men det skulle se härligt ut istället för Roy Hamiltons You'll Never Walk Alone. Det är ju tvunget att göra för de som inte har någon att hålla i handen. Det är ju nämligen så, det är mängder. Jag vet inte om det är folksjukdom. Ja, det kanske jag tar i, men det pratas ofta i olika radiostationer, även i SR, att det är övervägande att folk är ensamma i Sverige. Det kan ha orsaker. En del väljer det frivilligt. De vill sköta sig själva och fara det här som heter frihet. Frihet, det är väl det jag har förstått och lärt mig för länge sedan. Det är ju så att det är ingen diktatur här, så att så är det i alla fall. Men en vacker dag, de som kämpar ensamma, så skulle nog vilja hålla någon nära vän i handen. För det är vad jag känner. Och tänker, jag har haft många i handen, men jag har inga problem med det jag tänker på. Det har ju ökat det här med ensamheten i Sverige. Men nu går vi till andra tongångar i Sveriges. I Radio Trollhättans direktsändning. Då handlar det om året 1964. 9 maj 1964. På fjärde plats och 4 veckor. Engelska heliga gänget som var stora några år där på 60, första halvan av 60. Gruppen är The Foremost och titeln A Little Loving.

Hallå, ja, det kom söndaglampan som det ska inte bara vara rött, det ska vara grönt också. Och i direktsändning. Spelar egentligen ingen roll, säger jag nu, men det var annat för då spelar absolut. Men numera så är det så att det blir väl långledigt ibland på radion om det är sådana här helger. Då blev det en ändring. Igår, vi satt ute, programledare hade en liten träff, satt ute i ett heligt väder, och då blev klockan så mycket så då sa till och med tekniken till mig, kan vi ta det imorgon? Då tar vi direkt, ja det gör vi, så ja. Man var trött. Mötet ute, vi satt i en trädgård här och solen värmde underbart, men då blev det bättre faktiskt, även om det var en helgdag. Så spelar det för roll egentligen, om man är ledig i alla fall. Lite ska jag nämna efter annonsen om året 64. Engelska gruppen The Foremost, A Little Loving, jag kommer ihåg den också, Sveriges Radios 10 topp, och det var ju roligt i och för sig. För det var ju nämligen så att de kom in den 9 maj 64 på Sveriges Radios 10 topp, originallistan. 4 veckor och 4:e plats som högst, The Foremost. Ärliga gäng, vilka gäng det fanns då. Då var det en helt annan stil. Men jag lyssnade på Tommy Körberg idag. Ja, det var lite grann, han var inbjuden in något sån här sommarfest. Då satt några vänner. Tommy Körberg, kände sångaren. Då diskuterade de om det var bättre förr. Några kvinnor och den Tommy Körberg och en man till, det behöver vi diskutera, tänkte jag då, för det är ju självklart att det var bättre för. Ja, sångaren Tommy Körberg, han var lite försiktigare. Då säger han, jag tar upp till honom, det var i alla fall annorlunda. Det är ett fint sätt att säga, för det håller nog många med på. Annorlunda. Ja, väldigt försiktigt sagt, Tommy Körberg, i ett sommarprogram på tv tidigare idag, så att säga också. 29 maj idag, 29 maj 1957. Amerikanska, en kändare vokala färgade grupperna, The Coasters, double CD-a hit, Screaming Young och Young Blood. De tog över The Coasters, som mycket populära på 50-talet i Sverige. Den färgade vokalgruppen i Sverige tar över efter Chuck Berrys position som etta på Rhythm and Blues-listan. Den låg länge, The Coasters, sedan kvar hela 13 veckor och tangerade därmed Bill Douglas rekord från 56 med Honky Tonk. Ja, Honky Tonk. Men ni minns väl något som var mer känt i Sverige med Bill Doggetts trio. Det var ju signatur många år för Sveriges Radios 10 topp. Men jag kunde inte hålla mig. Jag måste ju berätta lite om det. Bill Doggetts trio. Tänk vad den var populär. De bytte väl Sveriges Radio kanske, som vi gör ibland på lokalradion här, Kungsgatan 25. Men de bytte signatur, som kanske var bra ibland, till det populära 10-topp-programmet som var varje lördag kväll i många år på FM-skalan. Det också, det var inte på mellanvåg då, det var på FM-skalan. På tal om mellanvåg, då berättar Leif Rees för mig, en tekniker, väldigt teknisk vän till oss, och han jobbar även i Folkets Hus, Kulturhuset, och hjälpt oss lite grann på radion. Då säger han till mig, träffar han på stan, Leif Rees. Ja, han är ju känd här då, naturligtvis i huset. Du, vet du att det har kommit en ny lokal radiostation? De sänder bara på mellanvåg. Det har jag inte hört, sa jag. Nej, den skulle förmodligen ligga, om man minns rätt, naturligtvis är det Dalsland. Det är nostalgiskt, liksom Västergötland. En mellanvågs lokalradiostation. Det är väl någon förening som driver privat då får jag tyckning, kan man komma ut på mellanvåg? Ja, det kan man väl. Om de har tillstånd. Nej, ja, det är inte lätt för dig att säga. Det var nostalgi, då säger Leif Rees till mig, vi skulle göra en intervju med dig om detta. Ja då, är välkomna. Är det någonting som
bli som de gamla tiderna som var helt annorlunda, som Tommy Körberg sa. Då gör vi gärna något om mellanvåg. Ni kan komma in, inspelning var du väljer, eller ni. Den lilla lokala eller nya lokalradiostationen som sänder på mellanvåg. Det skulle vara en känsla. Vi går vidare, Jo på Strax, fram till 20.00. Helgdagskvällen, Jo på Strax, och det är den 29 maj. Nu går vi till 1961. Artisterna Dan och Bob med Helig Komp i USA, inspelning år 1961 på Chicago-skivbolaget Argo, ett av de kändare vid sidan om Chess, Argo Records. Nu med sann små Little School Girl. Dan och Bob med Helig Tung Komp 61. Good morning, Little School Girl.

0: Ja, det är ju på strax fram till 2000. Take it easy, take it easy. Men det var annat med Schoolgirl 61 i USA. De fick faktiskt inte ta det lätt, eller take it easy. Så det gällde Good Morning, lite Schoolgirl i USA. 1961, med heligt rytmisk komp bak. Artisterna som sjunger ihop, det är Dan och Rob, alltså manliga artister, men väldigt heligt svängande komp, som jag inte vet exakt vad det kan komma an på att inte de står på skivbolagets etikett som heter Argo Records, lika känt som vissa andra dotterskivbolag till Chess Record. Jag tittade på en inramad tavla och så frågade tekniken i direktsändning ikväll, vet de som kommer in egentligen? Lika viktigt om sponsorerna vet vilket stort område det går ut ifrån. The Station of the Star, Radio Trollhättan, The Station of the Star, Kungsgatan 25. Ja, jag har sagt till tekniker ibland att det går till och med, ja, det är klart det har gjort länge, men nu blir det mer båtar ute i Vänern, så att säga, och då är det nog mest, det är väl inga stora fartyg där, som nej, det är nog inte, det är höjd med Eriksdalen norr om, nästan till Mellerud, och en båge ner i Vänern och till Kollandsö i en båge, avlångt, ovalt, sen spänner det iväg, radiovågorna spänner iväg snett ner efter Mellerud och ner till Färgelanda och ända ner till Munkedal, långt ut i kusten med bergknallar och grejer, Orstjörn, sen dyker det ner till Skeppland, Alingsås, och stora massor med olika orter som kan lyssna på Radio Trollhättan här, självklart Herrljunga, Vårgårda och upp till Lundsbrunn. Det har varit sommarträff med veteranbilar, amerikanska veteranbilar, Lundsbrunn, en mycket fin park uppe i Västergötland, och självklart Lidköping också. Däremot vet jag inte om Mariestad än, kanske man kan få in, kanske inte med radiovågorna, då får man ha en speciell, ja, Jonas Karlsson. Man kan väl höra på Radio Trollhättan över hela världen egentligen.
1: Ja, det är ju internet, som vi säger, nätet.
0: Vad sa du?
1: Nätet.
0: Ja, alltså, det är nere. Ja. Nätet, ja. Så då spelar, men det roliga är att det går ut utan på nätet. Ja. Att det går ut i så pass stort område.
1: Jo, det är obegränsat.
0: Ja. Mm. Det är härligt. Ja. Härligt. Något som var härligt 1978. Det var det första vinyl som kom med det original stora gruppen till många antalet, The Boppers. De var rätt många i början faktiskt. Ville Wallén, trummor och sång. Mats Lagervall, solosång och gitarr, solgitarr. Mikael Jeselski, han kommer ihåg, han blev ju stadig basisten som blev egen soloartist på senare, men det här ska jag veta, det är 1978, och då var de blev väldigt stora och populär med gamla låtar. Ingemar Wallén naturligtvis, den store kraftig killen, gitarr och sång, och det var ju kompitar då. Peter Jeselski alltså, återigen som är han på bas och sång. Lasse Westerberg, piano och sång. Då var de många 1978. Fina, ljusa, vita kavajer på sommaren och mörka byxor till, och så står de i någonstans nära vatten i Stockholm. Men det var 78, det är The Boppers. Och sen minskade några, försvann i original The Boppers, sen blev det väl fyra med kanske en extra musiker kom in ibland. Ja, till minne av, som blev så stora och reste runt i folkparkerna och även till Trollhättan och kom till teaterladan. Så, ja då, ja, det är en partner då, och hon förstod inte riktigt samma årgångar som mig. Men hon lyssnade ju på när jag stod och stampade takten. Då blev det att stampa takten på hennes sko. Ja, det blev så. Det tänkte inte jag på då. Nej, så det fick jag ju höra sen. Du behöver ju inte stampa mig på mina sommarskor i alla fall. Nej, det var inte meningen, sa honom. Meningen var att höra på teaterladan Folkets Park, The Boppers. Och det var ju alltså 88, det var betydligt senare då när de började åka runt i folkparkerna. Killarna i The Boppers. Här har vi ett inslag ifrån 78. Remember Then.

1978. Remember them. Och det var den fullskaliga killarna som var till antal lite mer innan de blev senare. Den blev fyra stadion som de sa här, sa det, ja, det gjorde han. Trummis, kompitar, solgitarr och basgitarr. Men här vid Stockholms sommartid vid Intervatten, om det är Riddarholmen, då är de alltså 1, 2, 3, 4, 5. De är 6 stycken The Boppers som från början. Men det här var, då var de ju stora, 78, och då blev det alltså Remember Them. Kom ihåg det. Kom ihåg det, så är det. Men kommer ni ihåg? Lyssnarna, i dräcksen ikväll, jordpåsdags, Kristi himmelfärdsdagskvällen från 18.30 till 20.00. Jag kommer ihåg My First Romance, som var är väldigt enkel och med en romans. My First Love Affair. Den kom ju mer och mer, så sen då, det måste jag säga, träffa mer och mer och mer och mer partner. My First Love Affair. Ja, säger inga ord där. Men det säger sångaren i England. Kanske han berättar Craig Douglas på skivbolaget Top Rank 61. My First Love Affair.

Härligt. Kungsgatan 25, Stora huset, Kultur, Radiohuset, The Station of the Star. Det är samma som Radio Trollhättan. Någonting som har med tak att göra, det är det samma sak det. Det är Holmbergs tak AB. Holmbergs tak AB. Vilken årstid det än är. Då är det telefon det vanliga, 0520. 654950. Ja, minsann. Jag har en anledning att ringa till Holmbergs tak. Ja, det är några vindskivor som inte har blivit gjort, men något som är lika viktigt är att kapa på ett litet fält som jag har i stället i Skogstorpet. Alltså, bara kapa ner slyna som har kommit. Det är nej, men det behöver inte lyssnarna bry sig kanske om det här i och för sig. Kanske inte. Nej, denna tiden kommer nu. Det är klart sommartiden. Den är fin, hoppas den blir lång. Då är det så att då kommer det mer och mer utomhusaktioner. Jag tror aldrig det är utomhusaktioner på vinterhalvåret. Kanske det är inomhus. Vi hade den på Föreningsgatan för auktionskammaren. Den var mycket populär, men det var ju en gammal träbyggnad som var ganska stor invändigt på Föreningsgatan, backar ner mot Storgatan. Och det var varje lördag, kommer jag ihåg. Men det var ju alltså inne i byggnaden, och det var väl ganska vanligt på lördagar, Trollhättans auktionskammare, Föreningsgatan. Men nu tänker jag på utomhusauktioner. Det är mycket från England, Storbritannien om, men det är inga auktioner, de förevisar bara nostalgiska och dyrbara saker utav saker och ting som de har fått ärvt. Men auktioner, är det någon som klarar det på sommartid? I alla fall 1956, Ove Törnqvist. Auktionsrock!

0: Ja, det blev lite en kollision här, ja, inte mellan mig och tekniken utan med 45-varvsskivorna inne i jukeboxen. Och då fick vi ingripa, lättast sagt, tekniken fick jag ut så det rök här. Och tekniken fick då rädda så inte blev bråk mellan två 45-er i vår gamla fina radiojukebox. Och då blev det så att ifrån Älvsjö, Stockholm, södra Stockholm, så blev det då den härliga brunetten och den blonda sångerskan. Som jag har nämnt så många gånger, Tina och Marina. De blev kända också i med en Eurovisionsschlager, om jag inte minns fel. Var med och tävla i en av Eurovisionsschlagerfestivalen. Denna EP i original, jag har ju flera EP som gav det. Dessa underbara svenska sångartjejer, Tina och Marina. Vi lyssnar på någonting från Napoli. Italien är musikant från Napoli. Den i mängden, eller det har jag aldrig. Nu försvinner ljudet här. Alltså, kolla studiebordet här, man. Det är lite glappt. Så, ja, den har vi aldrig haft, men vi har haft andra med Tina och Marina på skivbolaget Karusell. Det de var mest kända på, det vet ni väl, va? Det var kanske, det var deras egna, vad heter det, cover ifrån tyska sångartjejen som vann väldigt år. Ja, ni vet vad jag menar. Det kommer ni ihåg, va? Ja. Men det här, det var någonting som inte har för musikant ifrån Napoli i Italien. 1963 var det väl? 1963. Ja, då var det väl. 63, det stämmer. Då ska vi se vad vi kan servera. Vad kan vi servera? Jo, vi ska servera aktionsrock. Som var meningen med att bråka 245er med varandra. Istället att de står ju särskilda spår. I en karusell heter det egentligen, en skivkarusell i en old jukebox. Det är med sanning inga CD eller något. Det är en original 45-varvsskivor. Och är det så kan det bli att två, ja, det blir det nu. Två vill det komma upp samtidigt. Så Tina och Marina han före på skivbolaget Karusell 1963. Just ifrån Italien och Napoli. Nu backar vi till 56. Får vi se om det kan bli rätt många utomhusaktioner. Ove Törnqvist, metronom.
1: Första, andra, tredje, gå bort för 3,75.
2: Ja, det var Karl Petter Pettersson i Knackabo som fick en ohygglig billigt för handering av manicken.
1: Ja, det strängar han och slattar för flera hundra kronor.
2: Ta hit nöjetarne pökar sen på hörat.

Auktions Rock. Auktions Rock i original. Ja, kanske den kom, ursäkta, 75 varvs. Men jag har ju en liten samling på grammofonskiva, det är ju äkta, verkligen, om det är 78 varvs. Som jag inte gärna vill kalla för stenkakor. Men sen kom ju 45 försöka, varv, 75 varvs EP och singla kom in mer och mer. Och det blir det då, då börjar samlingen. Då börjar samlingen verkligen att samla sig. Och så tror man att man ska leva hur länge, tror man ju då. Det kanske man trodde för ett tag sedan också. Det är så är väl med vissa människor. Att vi samlar. Och vi samlar, och det är ju nöje i livet. Ursäkta, om det är någonting man tycker om, det är klart det är ett stort nöje för en människa i livet. Vilket är porslin eller gardiner, inte gardiner kanske, men porslinsaker, eller grammofonskivor, eller ja, bilar, cyklar, kanske de. Auktionsrock, Ove Thörnqvist på helgdagskvällen. Auktionsrock på skivbolaget som han var mycket på mycket, innan han gick över på Philips i Sverige, med det på metronom. Vi får nog ha lite grann, ja, innan vi får ha lite grann, så säger jag bara det, alltså att timmarna går även i direktsändning på en helgdagskväll, Kristi himmelfärdsdag, lördag, fredag och lördag ska vara. Vi ska vara vanliga, nästan vanliga. Ja, lördag är ju vanliga. Förutom att det är stängt hela radiohuset här. Och det är otroligt. Och biblioteket, allting är stängt. De tar vara på, vad är det, 4 dygn här. Och stänger till med bankerna. I alla fall min bank har. Så att den får klara sig att mataffärerna. Vet jag inget annat om att de har, jag frågade igår på Hemköp. Och de har öppet som vanligt till 11.00 på kvällen. På lördag 17.00. Då fungerar i alla fall radiotrolletan. Vi stänger inte av. Om radiohuset, kulturhuset stänger av och låser. Radion kan alltid gå ut vad klockan än är här. Mm. Och det gör vi också. Det här programmet är på lördag. Det är på torsdag kväll 18.30 till 20.00. Men på lördag är 17.00 till 18.30. Då är det som vanligt, som är härligt att veta, Rodins Hojum, Industrigatan 4. Rodins Classic Car i Industrigatan 4, som sponsrar att Radio Trollhättan, vilken dag det än är, bara det är lördag, då sponsrar Rodins Classic Car på telefonnummer. Ja, de sponsrar inte på telefonnummer, men de har telefonnummer. Och så sponsrar de ganska lång tid och härligt denna klassiska bilfirman som är väldigt speciell på Hojum, Industrigatan 4. Telefon 188 00, till självaste Rodins Classic Car. Söndag natt. Nej, inte söndag natt. Lördag säger jag. Det är på gränsen. Kommande lördag. Men först har vi Jerry Williams. En låt som inte är, ja, för diggar utav fans. De har väl den på Sonett, skivbolaget. Sonett tror jag bestämt. Det här är, handlar om 63-64. Jerry Williams med någon sorts utav komp, och det är nog The Violence med olika utbytta några i kompbandet Jerry Williams, men skivbolaget, det är Sonett, Jerry Williams. Titeln då, Come On, Come On.

Ut i korridorerna, in i korridorerna, mest ut och sen tillbaka in i de långa korridorerna, så att säga. Vi har direktsändning fram som vi planerat, och det har vi fram till 20.00 denna helgdagskväll som är Kristi himmelsfärds dag. Vi blev ändrat från igår kväll när vi hade ett möte om programledare handlade just om programledare, så han hade åsikter, och då var det så underbart fint igår så att vi satt för länge, och solen var väldigt, väldigt varm och fin, väl ypperligt fin. Come on, Jerry Williams, skivbolaget Sonett. Det finns ju mängder kvar att tänka på och minnas. Inte bara Jerry Williams, utan Dynamite Brass och The Violence som kompa honom före. Det måste man ju erkänna. Kvällens sponsring, ja. Det är på 0520. Vilket tak det än är. Reparation. Eller omarbeta av tak. Stor, små, mellanstora eller mittemellan. 654950. Hornbergs tak AB. 654950 Hornbergs tak. Och det är ju riktnummer, så många gånger sagt. 0520. Är det torsdag? Det är fantastiskt att de samarbetar med takfirman som är nu så väldigt känd ner efter Göta Öl på andra sidan Lilla Eder, en liten bit ner. Hornbergs tak AB. Det är stort. Det är känsla det. Något som var känsla då 1963 också. Då hamnade det sig att The Shadows i England var så stora med komp och arrangemang av Norrie Paramores stråkar. Ja, Cliff Richard var med i Spanien, men Shadows var väldigt stora. Och då ska vi lyssna på ett original som kanske inte är så vanligt att många har. Ni vet Frank Sinatras Granada. Ja, mer än Frank Sinatra. Men nu är det instrumentalt och den är lite låg kanske. Då ger vi den lite effekt så det hörs med skuggorna. Skuggorna, det är The Shadows 4 originalkillar i Spanien 1963. Granada.

The Shadows, alltså Cliff Richards legendariska kompband i många år. The Shadows ensamma inspelning i Spanien är 1963. Ja, det var både Frankrike och Spanien, det var även i Italien vet jag, både Cliff och Shadow, Cliff Richards Shadows. Men här är det Spanien då med den mycket klassiska Granada 1963. Radio Trollhättan ska vi hoppas. Vi hoppas, många tror jag säkert att det lever länge. Jag vet att många som lyssnar faktiskt på det, men vi borde få in mer på olika program ämnen. Olika programledare, olika ämnen mer. Det har vi pratat om igår. När vi pratade om det, jag förstår inte det, att det är, jag har haft många olika ämnen, rätt många faktiskt, och så har jag mitt här som håller på med musiken, så är då 50-60-talet och skivet till lunch ibland och så är det, vad är det mer? Lördagsnatten, det håller på att glömma. Det varar i Radio Trollhättan midnatt fram till 1:30. 6 lördagsnätter till Radio Trollhättan. Megahertzen, det har ni va? FM 90,6. Det är alltså vad jag vet att de ansvariga här och även sponsringen som är utav Jonas Torrestad på Kultur och Musik Folkets Hus egna. Det är 6 lördagsnätter kvar i alla fall, det är det. Och den som kommer på lördag då, så är det då ändå 2 kvar. Vi har haft en lång serie faktiskt om Radio Trollhättans sändningar. Just för midnatt och fram alltså till 1:30. Men det kommer nu på lördag igen. På grund av helgen så har vi ingen direkt sändning. Det har vi inspelat och klart. För det är lite rörigt med dagarna här. Det blir ju alltid så. Men att lördag natt 24:00 till 1:30, så är det. Ett nytt program med lördagsnötterna. 1,5 timme. Och det sponsras utav Radiohuset, Folkets Hus, Kultur och Jonas Torrestad. Nu går vi till 1957. Ja, vi backar rättare sagt från 63 och Spanien med Shadows. Nu går vi till Hollywood-skivbolaget. Hollywood-skivbolaget Era. Jag har faktiskt en hel del original som inte är så lätt att få ta på. Era Record är ett äkta delstaten Kaliforniens egna skivbolag. Och här har vi Dick Bush. Dick Bush 1957 på Era Records. Tala om Trollywood. Ja, det är ju fint i Trollhättan, men det här, Dick Bush 57, det är Hollywood Party.

med härlig kompo det på olika instrument och framförallt piano. Hollywood Party, tacka för det. Ja, vi har gjort strax, jag har lite kvar. Då ska jag först säga återigen att på lördag är det då 17.00, även denna veckan, 17.00 till 18.30. Det är ju det programmet som jag har meddel om, och det gör ett pris från i kvällens, helgdagskvällen till och med, Jopox dags till 20.00, lördag 17.00, 18.30. Sen är det lördagsnatten som är ovanligt, 24.00 midnatt fram till 01.30 med Kiki, med Vicky, ja, vad säger jag? Vivi Marie Chaneki och jag, hoppas jag. Tack för i afton. Ha bra resten av kvällen och natten. Hej då.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri. Och så ringer du på en klocka vid en trädör där. Så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss? Eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är

radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten. Och där är gran och skjuter i mål!

tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppnar. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25, 461, 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17. Kan du besöka oss eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

tjenare Daniel som brukar normalt sett vara på spisarlax. Vi har ju lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00, men start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Våran hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i

efterhand under lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhättan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-talsmusik som presenteras av Åke Johansson med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, har vi. Så vi kommer överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu. 21.00-22.00 med start 4.4. Så häng gärna med. 4.4. 21.00-22.00. Ha det bäst där ute nu.

Jokboksdags, torsdagar 18.30 till 20.00. 50-tal och 60-tals musik som presenteras av Åke Johansson. Med hitlistor och händelser under 50- och 60-talet. Nu kommer jag ändå att sända på lördagar klockan 17 till 18.30 som förut. Men vi söker också sponsorer för att hjälpa oss med sändningarna här. Så vet du ett företag eller om du företräder ett företag, så får du gärna höra av dig till Radio Trollhättan och kan hjälpa oss och sponsra det här nostalgiprogrammet Jokboksdags här, som vi har sänt i nästan 40 år här. Så välkommen att höra av dig och välkommen att lyssna nu på torsdagar här 18.30 och lördagar klockan 17.

Tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korset Second Hand och Mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direkt sändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på vår hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Ja, tjenare, Daniel är det, som brukar normalt sett vara på spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion, finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag, det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00.

tisdagen den 2 juni mellan klockan 12 och 13.30 direkt sänder vi Skivor till lunch från Röda Korsets second hand och mötesplats i Vänersborg, Sundsgatan 14 mitt i stan. Så då har du chansen att komma dit och fynda och fika och träffa oss. Och berätta varför just du besöker Röda Korset. Och som volontär får du chansen att tala om varför du engagerar dig. Direktsändning alltså från Röda Korset i Vänersborg, Sundsgatan 14, tisdagen den 2 juni mellan 12 och 13.30. Och så kan du höra programmet i repris fredag den 5 samma tid. Och i efterhand kan du höra programmet på våran hemsida under länken arkiv. Hoppas vi ses. Varmt välkommen hälsar Radio Trollhättan och Röda Korset Vänersborgskretsen.

Du lyssnar på Radio Trollhättan 90,6 MHz. Nu följer stationsinformation. Vill du besöka oss så finns vi på Kungsgatan 25 i Folkets hus. Om du går in i huvudentrén så går du rakt fram förbi biblioteket och den stora trappan där och vaktmästeri, och så ringer du på en klocka vid en trädör där, så kommer vi öppna. Och vi har öppet vardagar 9 till 17 kan du besöka oss, eller kan du ringa 0520 34 001. Våran e-post är info@

radiotrollhattan.se. Vill du skriva till oss är adressen Radio Trollhättan, Kungsgatan 25 461 30 Trollhättan. Vår hemsida är radiotrollhattan.se. Där kan du också höra programmen direkt som de sänds. Där kan du också höra programmen i efterhand under Lyssna arkiv under 3 veckor. Bara detta. Vi finns på Facebook, Radio Trollhattan. Så välkommen att höra av dig om du har programidéer eller vill sända reklam. Så ska vi hjälpa dig här på dagtid.

Edström ut på högerkanten till Kindvall och Edström skarvar igen att springa på för Kindvall, stöter bakåt till Benno Magnusson. Benno kan spela gran om han snor sig när han tar ner den istället. Och så kommer inlägget, kommer där in mot Edström som rusar fram. Och där är Ralf och nickar förbi målvakten och där är gran och skjuter i mål!

Ja, tjenare, Daniel här, som brukar normalt sett vara på Spisrelax. Vi har lite sommaruppehåll nu, men då fick jag förfrågan av radion. Finns det ingenting mer vi kan göra? Absolut, sa jag. Det kan vi göra. Vi kan köra någon lördag varje månad, sa vi. Så vi kom överens om att första lördagen varje månad så kommer jag sända ett program som heter DJ Wolfman on the air. Och jag kommer köra vanliga skivor och även mitt eget material som ligger på Wolf Records. Så häng med mig första lördagen varje månad nu, 21.00 till 22.00 med start 4.4. Så häng gärna med, 4.4, 21.00, 22.00. Ha det bäst där ute nu.